havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

Try to forget you og Mai I endelig morgen som ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå fram til nyhetene klokka 10 og formiddagen med Trond Harald. Her Commodores og Easy. Lag deg en fin tirsdag og husk bingoen I kveld da.

Let Me Be Yours ifra Sara Larsson. Klokka den straks ett. Du får nyheter ganske snart etter en klassiker ifra Beatles. Her Let It Be frem til siste nytt og været.

Bingo en rekke, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 14. Vi fortsetter, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 7. Nummer 7. Femtien. Fem. En. Førtiåtte. Fire. Åtte. Førtitre. Fire. Tre. Sytten. En. Sju. Tjueto. To. To. Syttini. Sju. Ni. Trettiåtte. Tre. Åtte. Atten. En. Åtte. Sekstien. Seks. En. Femtito. Fem. To. Nummer fire. Nummer fire. Nitten. En. Ni. Åttifem. Åtte. Fem. Tretti. Tre. Null. Nummer seks. Nummer seks. Femtiseks. Fem. Seks. Åttisju. Åtte. Sju. Trettiseks. Tre. Seks. Nummer en. Nummer en. Førtifem. Fire. Fem. Førtifire. Fire. Fire. Tjueen. To. En.

Ja, det var flere som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 12. Og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 71. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Fyrtiofem, fyra, fem. Åttio, åtta, noll. Trettiosex, tre, sex. 54, 5, 4. 26, 2, 6. 87, 8, 7. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 7. Nummer 7. Nummer 7. 15, 1, 5. 39, 3, 9. 44, 4, 4. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 33, 3, 3. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 9, nummer 9. 85, 8, 5. 34, 3, 4. 53, 5, 3.